0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Субота.
3: Субота.
1: Четвертое.
0: Четвертое.
2: Июля.
0: Июля.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня суббота.
1: Четвертое.
2: Июля.
3: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не бив.

0: Сегодня суббота.
1: Четвертое.
2: Июля.
3: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня суббота.
1: Четвертое.
2: Июля.
3: Дев'ята година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: Четвертое.
4: Четвертое.
5: Июля.
3: Июля.
6: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
3: Четвертое.
4: Четвертое.
0: Июля.
4: Июля.
5: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
1: Суббота.
0: Четвертое.
2: Четвертое.
0: Июля.
3: Июля.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: Четвертое.
4: Четвертое.
1: Июля.
2: Июля.
5: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

Наймолодійніша радіостанція інтернетів Анон FM. Let's give it up, let's give it up for the Sound Brothers!

0: 5 июля.
1: Июля.
2: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: the morning light.
1: Сегодня.
2: П'яте.
3: Июля.
4: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: 5 июля.
1: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.